O waati la farisiw o ye ɲɔgɔn lajɛ ka se ka taa Nabila Isa sɛgɛrɛ ka se ka Nabila Isa minɛ ni kumakan kelen ye ka taa Nabila Isa kɔrɔbɔ. O y'o ka kalandenw ci ni Erodi ka sɔrɔdasi dɔw ye u taara se Nabila Isa ma min kɛ o ko karamɔgɔ an ka lɔn k'a fɔ i ye tiɲɛfɔla de ye i bɛ mɔgɔw kala Ala ka kuma la i tɛ mɔgɔ ɲɛfilɛ fɛn min bɛ na i kɔnɔ n'o ye tiɲɛ ye i b'o de fɔ adamadenw ye.